0: Valentino.
1: A u subotu 8.8. u noćnom klubu XL u Šamcu od 21 sat za vas pjeva Ivana Selakov. Ulaz samo 25 konvertibilnih maraka.